0: Blame on me.
1: Sange til hjertet. Vi LR.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

musik. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, sætter lige her på VLR. Her på den her søndag, hvor vi lige om lidt skal høre Mike and the Mechanics, men allerførst, da det er det her fantastiske nummer fra The Weeknd. Det her, det er Blinding Lights.

0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.